je tvoja, voda nije vino. S mašnicom lažmi prodaješ kolje. Živote moj, oprosti što sam biro, makar si jedan bit

mogu bez svega, ne mogu bez nje. Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže, a ja još lipše virujem.

je cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve, mogu bez sve.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara, sad me tuga tako razara.

0: Jedno sasvim obično jutro.
1: Dobro jutro, šinjorina.
0: Poštar Stipe stigao po pecivo. Evo i babe Mare. Ma ne treba ona ništa, ona bi samo malo popričala. A police neće se same složit. I zato trebamo tebe. Ti koji znaš kako se radi u maloprodaji. Prijavi se na posao@ribola.hr. Ribola, tvoj najbolji poslodavac.

0: imamo novoosnovani klub iz našeg malog mista. Ovaj se sastoji od 100% krvnih vidonjaca, ali ipak mi smo odlučili da još nije pravedno da tako brzo mijenjamo ekipu, tako da za sad ostajemo pri tome da navijamo za obe ekipe.
1: Hvala za sad, kolegice, izvolite vi.
2: Gabriela Keš na Tuzbe Sport. Gledajući statistiku 12 turnira, ama neka vida vitrine na speharima, prazna blagajna, prazna ali kilaža i računi na šanku u debelom su plusu. Je li plan za ovu sezonu uvođenje discipline ili se šank proglašava službenim stožerom ove momčade?
3: Pa opet to su neke objede koje su se pojavile prilikom selekcijskih turnira ovoga ljeta. Kao što smo rekli, ti turniri su služili da napravimo selekciju i sad znamo na kojih 15 ljudi možemo računati za MNK Vid. Što se tiče kondicijske spreme, uveden je strog režim po pitanju šanka, kako ste rekli. Osim našeg Arte Milevskoga, svi drugi ne mogu pristupiti šanku osim subotom i tada isto ograničeno koliko mogu popiti. Sve to nadgleda naš kapetan Nedo Kešina, kojem su svi igrači morali dostaviti zapis svage na početku priprema i onda ćemo na kraju priprema ponovno pogledati zapis svage sa svakog od naših igrača i minutaža koju će dobiti ovisit će o tome koliko je broj na vagi otišao dolje. Nema varanja, naravno. Neke stvari se vizualno mogu vidjeti, tako da ako neki pokušaju varati, to ćemo primijetiti.
1: Evo ja ću ponovo letiti. Nedo Kešina je itekako dobro poznato ime u malo nogometnoj ligi. Malo je reći blago, sam šokiran njegovim prelaskom iz Vida u AMNK Vid. Nedo bi pitao što je razlog. Pare neke velike ili?
4: Ma nema tu para velike. Jednostavno lani smo se igrali turnire skupa svi iz Vida i došli smo na ideju da osnujemo ekipu i da budu svi iz Vida. I evo ove godine se to formiralo. Ja sam rekao kako se formira, ja sam njihov igrač i to je to.
1: To je, kolegice, nastavite vi.
5: Ja bi zvonio Kešta Vidanske novosti. Samo za kraj bi selektora pitao, momča čine domaći igrači većinom. Sad jedno pitanje, veći pritisak igra pred svojim navijačima i rodbinom ili preživite analizu ispred lokalne trgovine?
3: To je teško pitanje i zahtjeva jednu jako duboku analizu. Mislim da je tu fali jedan drugi dio ispred rodbine, analiza ili objasniti svojim ženama što mi radimo svaki dan i čime se bavimo. Ali ja nekako izbjegavam ove analize ispred lokalnih trgovina, pomaže mi tu i u moj obiteljski život. A što se tiče rodbine, pa mislim većina rodbine je ovako onako u Džubrat Boysima, nikad nije teško igrati pred Džubrat Boysima, tako da mislim da to ništa neće biti problem.
1: Evo ja bi za kondicijskog trenera, gospodine, nekakav plan priprema vi ste imali kroz ovo ljeto, čuo sam, radilo se naporno, igrali su se turniri, sa kakvim kadrom dočekujete malo nogometnu ligu, jeste li generalno spremni za baš sve okršaje ili...
6: Pa slušajte, dobrovečer svima, što se tiče mene kao kondicijskog trenera, mi treniramo svaki tjedan 2-3 treninga, pokušavamo se spremiti što najbolje možemo. Da kažemo, evo, od lani smo počeli igrati te turnire, tako je sve to i počelo, jeli? Ove godine smo nastavili sa tim turnirima i kako nas je skupilo puno iz Vida, 15 do 20 ljudi, odlučili smo da igramo tu ligu. Dokazali smo lani na božićnom turniru da možemo. Nećemo nikom doći na teren da se predamo, nego jednostavno daćemo sve od sebe. Mislim da smo jako dobra ekipa, da smo spoj mladosti i nas, kao kako ja to zovem, veterana. Mladi će nam donijeti malo energiju i a mi stari ćemo donijeti više malo iskustva, tako da mislim da to je jako dobra priča. Evo, liga počinje, kako smo doznali, 5.10. Mi dalje nastavljamo se spremati, pripremamo se što najbolje možemo i mislim da ćemo dočekati na najbolji način početak lige.
1: Puno hvala za selektora. Imate li pjesmu, imate li grb, imate li himnu?
3: Imamo dres, imamo to je za početak. Grb je u izradi i to će biti nešto što ćemo objaviti kad dođe vrijeme za to, jer očekujemo da grb treba imati priču i treba odražavati identitet kluba.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 78 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најбољи сусјед.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

dallo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija,

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ispi do kraja i idemo

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.